0: mnogo rati i obvrski, svega imaš jedno rješenje za se. Apliciraj za hipotekaren kredit za refinansiranje od Sparkasse banka. Do 400.000 evra so fiksna kamatna stavka od 4,5%. Refinansiraj pametno, živej bolesno. Doznaj povete na sparkasse.mk.
1: Ovo leto, Filmot povtorno je pod zvezdite. Skopje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Sekoja sreda, petok i sabota od 20:30 na najubavijot Rooftop vo gradot. Rooftop Open Air Cinema, vaše to omileno letno kino.

Vy to aj vreme trajíňate na pauza, to na polu vreme to te traje podlgo, na mesto 15 minuty, na okolo 30, što napoviete to futbalski fanovi, vopš to ne im se dopadja. Site se prešuva, da li će bida skandalozna na nastapot na finale to, na svetsko to futbalsko prvenstvo.